ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog dog. Ba tseba bidi tsena di batlo le thuli ri khale ngwana mme di batlong tso relaxing ntho tsa bo don't be out wa tseba thotsa strata.